Mama no so ya bonfo e brebo no no e me wo abubu ano kama le ti beto penti e bre me dru ho no just mama from ano frewa e bre wo ba ni no because for me to